0: te nogom misliš da te Garavnja rogon u gusu probio? Šta zajebavaš? Hajde u auto! Trči po nju!
1: Čačo, čom ti pričaš? Di ću ići? Po koga ću ići?
0: Stipe je svoja muda založio da mala neće prići biku na bliže od 10 metara.
1: Koja mala?
2: Natri, ajmo ljudi staviti ipak, Natri.
3: E, Petja, Stipe, rekao si Natri.
2: Malo je, Natri, muda sam založio.
4: Jebila te muda, dva se sina napraviš, to jeste muda.
5: Rekao si na 10.

0: Sunce, ti jebem, Žarko. Kad se sad nisam šlogirao.
1: Pa šta je?
2: Šta je bilo?
0: Tata spalio Zjenku.

0: E, sad kad smo već tu, mogli bi neki džingl snimiti.
1: Stvarno?
0: Za radio.
1: Trebalo bi prvo uključiti snimanje.
0: Je, uključeno je. A kuviš nak da bude, da su neki efekti, nešto...
1: Baš ono, super cool, super cool, najjači džingl u Europi. Ali ima natjecanje za najbolji džingl.
2: Radio Student na 100.5 MHz.
0: I sad neki efekt za kraj.
2: Svupna! Smash! Show!
1: A ćemo sad to snimiti.
0: Takav nekakav džingl da napravimo.
1: Aha, super. Ajde, napravit ćemo. Ajde. Ajde.

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam...